0: ngumsebenzi wakhona ngaphandle kuba sendlunkulu igcawe ifana nalezi sizo yonke lapho sizothola khona izingane zabafana siyikhiphe izitolo ekuyondle edleni iwunga izingane ake zikhule so hamba ukuthi izingane ake zikhuthale kube khona izinto ezenzayo
1: uma sihlabela phambili ke sithola udaba oluthi usihlalo wekomiti elibhekelele ezokubusa ngokubambisana nobuholi bendabuko

0: ngumsebenzi wakhona ngaphandle kuba sendlunkulu igcawe ifana nalezi sizo yonke lapho sizothola khona izingane zabafana siyikhiphe izitolo ekuyondle edleni iwunga izingane ake zikhule so hamba ukuthi izingane ake zikhuthale kube khona izinto ezenzayo
1: uma sihlabela phambili ke sithola udaba oluthi usihlalo wekomiti elibhekelele ezokubusa ngokubambisana nobuholi bendabuko uDokotela Zweli Mkhize uthi ke nakuba khona asebehambisa enkantolo udaba lokungaboni ngasohuleko.

Yebo impela izwe lenalo izwe labantu bonke alikhethi ukuthi ukhonza apha alikhethi ukuthi ubani alikhethi ukuthi uhloboluni kodwa nje izwe lenalo izwe labantu bonke

Kanike isikhathi sithi 9:01 uhlelo olalele izimanga zezwe lenala emsakazweni izwe lenala kanti leli zoluzwayo usiyabonga Mr. Capable Makhoba. Nihlezi nje la eceleni kwesihlalo senkosi ujwayele ukuphatha lolu hlelo nje ngibambele nje. Kanti mesiqhubeka nohlelo soke sidlale izimanga zezwe lenala. Sizwe ukuthi izimanga zezwe lenala mesikhuluma ngezimanga zezwe lenala suke sikhuluma ngani, sodlala ubufakazi nje abantu befakaza sizwe izimanga ezenzekalayo ezweni lenala njengoba kade sikhuleka nje abanye bazofakaza soke sidlale futhi nobufakazi abantu befakazela wona lo mkhuleko wangolesine ohlale wenzeka njalo ngolesine sidlale nezinye izimangaliso uzwe ukuthi mesikhuluma ngezimanga zezwe lenala suke sikhuluma ngani.

Yebo sisho njalo sithi uNkulunkulu wenalo makwenza kwenzeke kanti akusho yena imisebenzi yakhe iyasikhulumela siyabezwa abantu befakaza besho ukuthi hayi izimanga zezwele nalo zibenzeleni. Njengoba inkosisi somnalo izobe iyophongola nje last week kade silaphaya eNewcastle osizweni ake sizwe izimanga ekade zenzeka khona abantu bephila abantu bethula ubufakazi ukuthi izwe lenala inkosisi somnalo amandla ayo ayisibasize kanjani.

Ulalele uhlelo izimanga zezwe lenala emsakazweni wakho izwe lenala isikhathi manje 29:09. Kanti lapho kade uzwa izimangaliso bezenzeka lapha yana eNewcastle inkosi somnala ngomgqibelo nangesonto kade lapha yana eNewcastle baphila abantu bafakaza abantu ngemsebenzi kaNkulunkulu wenala besikhulumela bona.

lalela unqabile umusa njengoba uphila ukuthi uthixo akavumanga nempilo yakho pho yini ongayiyeka ukuthi ungezi kulenkonzo yangesonto sizothi ebeneza nkosi sizothi inkulunkulu wongigcinile ngina 30 inkosi yami kulonyaka ngina 40 inkosi yami kulonyaka ngina 18 inkosi yami kulonyaka ngina 7 inkosi yami kulonyaka ngina 65 inkosi yami kulonyaka wangigcina Jehova ibhamu ziqhume ngapha nangapha wangigcina Jehova kufika izifo zadlula wangigcina Jehova ngibuye emncwabeni ehlukahlukene wangigcina zulu lamazulu sothi wanqaba